bwenjulo y'obutuukirivu bwonna tukwegayiridde ndawo bino biweeka omwoyo obufubuka ebitukuvu tufune omubiina omusaayi gwa mukama waffe yesu kristo eyagenda okuweebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole ndi ku kino mwenna kandi kino gwe mubiri gwa